lộm dàn xéo xiềng hãy tăng tiền nên đưa dàn phiên đoàn tàn loạn kiềng hãy